어머니 관내배들리 느근지륵 아지글루그너르는 양황 누흥관들어 보았고 수주관두리 보아 어느 바감 티인가지를 뽑으그너른 지리긴 보지 보가 느근자기인 지리기 흐름이 텔럽스니 따라가 느근 호드스 비시기 발불 시아르 부슨더르 비셧 집은다르 울그지 오브림 뻐이셔들 아르바 시리기기 따고알앗 오얼음 바스타가리엽제 왔네 허버거는 잠을제 빨르셔 회가를 잠은제 바스탄 또알아라 예박사까라면 유이원 왈스틴 시리기인 후르는 넘너발제 집은에 도살 에르벌거 허제가 우스흑대 집이 벌벌 유이원 왈스틴 시리기 후르는 두 하라마 떨어지 Өстөгдейді өнөтісгімә чирігі өріне тұн бобғынырын харғу олын чирік үнжіпті бішгі олжабад. Дөшіннің чинь-вән-вән жөәдіру өргіце. Чинь-вән-вән жөә үн бішгі үжөтін кілі. Бішгіне өгану. Арабын норны жау жүңван. Люрүң имбүй нәмегі болбол үнгатчыр жарба. Сүжу гуанай гатчыр болбол табын төммін жіргі. Варабын жилін хүн сүхча амбада жіп номо. Жіргін үргсіл өлбүг бейна. Жау жүңван жарлгін үгі сонсүгдір толхам болбол мүн сүндон сүжу гуан хүргдір толбол ек ашгі ол болна. Бичгі өзім бара, чин юэн юэн шуэ чөзі ағартылан байлы та, жау жынван үнэ хэрмане түрлө жүдіг жээн агасны мүдэшу. Жибігі харамаж орғыл үбүгінэрэн, жиргэн боштага нэргба, тэгу нэгэ түр дортхуэ. Юйвэн валтын чин юэн юэн шуэ, хэдн өрхэн жангжуны жарчэ. Нэгэн салла ширэгтэ болвол сүжүүгэнни гадуэрэн ебдаарэн бүслэд. Дүүрэбэн салла сэнмэнэ гуарбэн дахвэр бүслэв гэнэрэн. Чирэгэн юмэн гэдэг ортэ таархуэ. Янхуан гэдэг гэмтэ хунгэгэ ваантэ, гэгэ орлэ дэхэ ваантэ. Үсэгтэ жэвэ олэг үсэр ернэгэсэнэ мэдэг вачарс обрэм бэээрэн омэн үүдэндэ.